0: नमः श्री रविनंदनायो प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां योग योगिनां ध्यानगतोपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्री रविनंदनायो अन्यत् प्रदेशात् स्वगृह प्रविष्टः तदीयवारे स नरसुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनंदनायो स्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्री रविनंदनायो शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिश्शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति इति शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: शनिश्वर स्तोत्र आपण ऐकलत श्री वैशंपायन गुरुजी यांच्या स्वरात। मंगल प्रभातमध्ये यानंतर ऐकूया शरद जांभेकर यांच्या स्वरात संत नामदेव महाराज यांचा अभंग।

पुनर्स्थापन परियोजनायाः विषये श्री जायसवालः बांग्लादेशस्य विकास साहाय्यं प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाहः, कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीक्षितवन्तौ। श्री शाहः सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं, संभावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणमस्ति। अद्यावधि संपूर्ण राष्ट्रीय राजधान्याम् 1,02,000 गणना प्रपत्राणि अंगीकृतानि। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयस्य अनुसारं दिल्ल्यां मतदात्री सूच्यां विशेष गहन पुनरीक्षणस्यांश रूपेण प्रायः 14,000+33,00,000 प्रपत्राणि अधुना यावत् वितरितानि सन्ति। सम्प्रति दिल्ल्यां मतदात्री गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। अन्तिम मतदात्री सूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रसारयिष्यते। पुरुषाणां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया 20-प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 वादने प्रारप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् 5 स्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य 7 दिनांके नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे 20-प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः यत् जुलाई मासस्य 11 दिनांके समाप्यते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ 3 स्पर्धानां एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः। इति वार्ताः।